0: Але, Ян, ту Яну вегін модерну теорію, ту мусиме ешті нен дискутіруваш.
1: Мініш ти, ту віц, з тію перспективу?
0: Йо-йо, тен Ян, тен віж Ян майський бом, а тен другий...
2: Та мія! Йо, бубана айфах кейсін стан!
3: Ти кукойський кукав'я.
4: Ну, а ще аспрете гуські з гарнія лужице.
5: Wiele jo zasi los był w Gornej Wużycy. Nasze kukojskie kukawie Jan Rieda a Fabian Kaulfürst stej nam ulicowały. Zamiasec stej pen zasi ho w programie słyszasz.